0: hay là một cái gọi này à tuyên đoà
1: à cầm lý sạc quanh phụ đi dân em ồ ồn đô ếch chạp hả thì mô xô nó ả rộn xì bà